A iz 2000-ih prelazimo malo na nešto novije. Slušali smo Promiscuous, a u nastavku ide Body Moving, taman malo da se razbudimo. Slušamo Calvin Harris i Elysia Rose.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Neve na kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radija.
1: Narodni poslanici završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i prešli na raspravu u pojedinostima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Grupa radnika GSP-a došla je do predsjedništva i predala svoje zahteve, koje je primio predsjednik Aleksandar Vučić i rekao da će zajedno sa nadležnima iz grada biti pripremljen odgovor u roku od 7 dana. Među zahtevima zaposlenih su hitna obustava postupka javno-privatnog partnerstva za pojedine trolejbuske linije, kupovina najmanje 90 novih trolejbusa i 300 novih autobusa, kao i državne garancije da ni jedna linija ili polazak u Beogradu neće biti prepušteni privatnim preduzećima. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i u Nišu počinju danas, u Novom Sadu sutra, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene memorandumom koji su potpisale obe strane. Predsjednik SAD-a Donald Trump oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom. U drugom kolu kvalifikacija za Wimbledon Dušan Lajović igraće oko 15 časova protiv Krisa Rodeša iz Luksemburga, dok će Laslo Đere od 17 igrati protiv Amerikanca Michaela Jenga. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Majorki, pošto je posle preokreta savladao Italijana Lorenza Sonega sa 2-1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Da ti pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavim.

Just the way you are u remiksu. Nije ni čudo što je bio hit po TikToku i svim mrežama. A kad spominjemo hitove, ljudi, znate li osjećaj kada tražimo znak, kao znak da li da dam otkaz, da se javim onoj osobi, e, ovo je taj znak, ovo je to veče, evo, 5 minuta do 10, sad slušamo svoje srce i zato u to ime Beat of Your Heart.